sí, cuando
la la la go lo ro do a ko mai bu pe lo a ka ja yo so ro zo ma ji jo ma ngo le ro ji ro so ji ra ma ji yo so ma ya ji le yo do ho mo ai ho ma ji te be ma ji yo ko ta do a ne ja ro so As a higher share, a sheer ma, then a boo, a name, mongoness, a roll, my also a summer car. My sakes, and a push you, my chee, your mongoless. Let a roll, my also, Ramaji, or Romaji, and a jee. Yosu yao mai a ji le jo ku ta do ho mo ai ho mo ji te be mai a ji jo ku ta do a ni ai ni a hai ru se rai e si jo ma de ni bu a ni ma ngu ne so ai ne su a ro le mai o su a sa mai ka My sake son, he push you, Jijo, Mango, Lesheja, Ro Feja, Ro Pui. I puji a puni, Romaji, the Ji, Ramaji, lay. Ajela puni, Ramaji, the Ji, Romaji, lay. Jela hai ru she rai si jo ma de ni bu an ni mang ho ne so ai la so a ro la ma o so a sa ma kha ma sa ke so ni pu shu ju ji jo mang ho khai di en khai de ja ro so ji so ni pu shu ju ji ka a re lo a bu to e jo ai jo je so ni tu re ro ne ro hai lo ko ra o ma no pe la ro ja ro ni ai ni je a shu lo shu bi ro ju lo do tu zi le ni ma ju ai ma ju a ma ju ja ko ai tu re ro ne ro no kai zo si